Straks 5 på 6 är klockan. Det var väl skramme var detta. Och visst du är noe över genomsnittet intresserad I film Divan Brigitte Bardot så må du följa med nå. För I formiddag är det nämligen auktion I Paris där stjärnas smycker, klär, kunstgenstander och sånt går under hammaren så där är det nog någon godbiter om intressen är där och kanske inte minst att lommeboka är stor nog. Så där gäller det väl att ta första flyget till Paris för auktion startar klockan 11. Ja, sånn det. Nå klokka snart 6, og Åge Aleksandersen får synge frem til nyheteren. Nils Åge Nonstein skal deg en fin mandag videre.

Där var Stut med låta Släpp mig in. Vi skriver oss i 21 september idag och det är lurer på i dagens konkurrens är kort och gott. Hur skriver vi talet 21 med romertall? Och medan du grubblar över det lite så ska jag prova att sätta i lite romertidsstämning genom den här gamla känningsmelodin till Asterix och Obelix.

David Kushner med låta Daylight. Strax ska du få höra om barn helt ned i 11 års åldern som vet hur man trimmer eller cyklar till att gå i över 70 km i timmen.

0: Ja, det var Adelara sin version av Josefin som du fick här I landsmötet 12:20. Står det på klockan uppe högt uppe på väggen där borta.
1: Inte tidsklask.
0: Nej, dessvärre.
1: Selv om 12:21 på en måte kanske kunde varit ett.
0: Ja, sånt fram och tillbaka. Ja.
2: Laila skriver: "Samboeren min kan inte duscha för han har pussat tänderna." Han är rar. Helsing väldigt anonym med en ä I namnet. Laila, du har ju hakat för att inte namnet ska visas. Där sa jag där vet nog vet samboeren till Laila att hon driver och säger att han inte kan duscha för han har pussat tänderna, men det är hans regel och det respekterar oss.
0: Ja, alla regler är OK.
1: Jättegod regel. I alla regler är OK. Det är inte sant.
0: Nej, okay, men lite sån personliga sån inte plaga andra kardemommeby.
1: Kjempeartig og, altså, unik regel vil jeg si til nå. Jeg har jo gjort en ny oppføring på min to-do-list for vi har flyttet inn I et nytt hus her I NRK. Og da det jo litt greit å vite hvor doene ligger og nå fant jeg to do
0: du fant dem
1: ja,
0: de var ganske nært var det ikke?
1: Så rett inn på to-do-lista mi
2: jeg ble påmint en annen leveregel jeg har det jo ikke et av gul snø men minken skriv Hørte en gang Jeg spiser gul snø, det kan være pils
3: Hei, det Trude
2: Fantastic
1: Wow
2: Hei, Trude, for en fantastisk innsats
3: Ja, ikke sant, ja
2: Du satt og ventet på telefonen du nå
3: Nettopp kom den ut fra en nydelig kafé I Harstad en kompis har inntatt en ja, nu sitter jeg I bil altså.
2: Ja, altså du hva du har inntatt
3: vi inntok en liten kanelsnurring, det vil si at vi prøver jo å lure han til oss I smug, vet du
2: ja.
0: Sånn at ingen skal vite om det
3: Ja, jeg vel kanskje en aning overvektig, det må vi kanskje innrømme. Det vet sikkert produsenten når han ser hva han ønsker at det skjorte større
0: seg. Åja, for du har meldt inn det selvfølgelig, ja.
3: Ja.
1: Det høres ut som det har et trivel. Dette et fast lag som nyter kanelsnurre?
3: Ja, vi er to stykker som bruker å lure oss av våre, vet du. Og så lurer vi oss en gang I måneden til en kanelsnurring delt I to.
1: Ja, fantastisk.
3: Men du skjønner, ja, og så vet jeg at hun bor I Lammet, hun på trening nå, så hører hun heldigvis ikke det her.
2: Hun på trening.
3: Og så går det nå ut ifra at I kjenningen så hører at de ja, full diskresjon.
0: Ja.
1: Alle I Harstad, dette blir mellom oss.
3: Ja.
1: Og livet bra I Harstad I dag?
3: Livet veldig bra I Harstad. Han har gitt seg litt rann med dette regnet, og sola skiner litt rann, og vi jo faktisk på to siffra temperatur, selv om det akkurat 10 grader.
2: Ja.
3: Men, ok.
2: Ja, den tar vi. Sånn det.
3: Ja, nej då det är gott att vara människa I Harstad det kan jag lova dig.
2: Det här kommer att göra något med tillflyttningen till Harstad tror jag Paul som kanske också folk kallar det på fritiden.
3: Ja. Nej men chokladt jag hade men att det var mitt med på det här. Jag svarade ju till alla okända andra hej Trude vet du.
2: Ja det gör det. Det är så bra.
3: Ja.
2: En punkt. Hva reagerer de med da, Paul?
3: Ja, nå det sånn at det noen av de her som kjenner meg, som sier, ja, en karen har sammen en gang, nei, så store t-skjorte, det har ikke vi, så du skal bare glemme det der.
2: Ja, men jeg kan si det, Paul. Jeg tror faktisk oss har så stor t-skjorte som du beskriver her. Men ta og dobbeltsjekk med produsent Eli Bergman og hel linja når oss sier ha det bra, og så dobbeltsjekk oss det der.
3: Ja. Nei, men det var jo koselig å treffe på første forsøk her. Det jeg er jo søkt fornøyd.
0: Ja, så bra. Oi. Har du store planer resten av dagen da?
3: Ja, men det kan jeg ikke fortelle på radio. For jeg har altså rotet det til med noen billetter på Kulturhuset. Som, jeg var jo ikke klar over at omtrent halve og velsatte september måned var gått. Så nå skal jeg ned og rydde opp i några biljetter som jag har köpt till en föreställning som faktiskt gick i helga som var.
0: Nej.
3: Men då drev jag med, siljefiske ut på fritidsboligen, så då var hela huvudet. Hur var blockerat?
0: Sånt skjer. Ja, men du var lycka till med det, Trude Paul. Och så bra jobbat.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ha en fin dag du.
1: Tack ska du ha.
3: Det är docker och tack för ett fantastiskt program.
0: Tack ska du
1: ha. Ha det bra!
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding till landsmøte i appen NRK Radio. Og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

Caravan of Love framförd av The Hose Martins. Och så den här vintern blir det rekordmånga turister som besöker Nord-Norge. Flera städer melder sig på i kampen om de besökande. Nu önskar Bodø sin andel av kaka. Här ska vi höra mer om någon minut. Lite musik från Ingeborg Bratland. Sangen heter Här och Nu.